Bună, Nedila, săravidă! Urite ceach pe ugurin vas, pe uțin grob, na consvita, gai hna la jea, travai bla postla, ni bopa mea, prigardi biu, de misl de angă, priveci smerdo, de mu parste taia. Guna ni dila, săravidă!